Beverly Knight u Shuda Wuda Kuda waqt Bejzi Breakfast Maker tgalja tnejn filgħodu l-ewwel wieħed għal din il-ġimgħa wkoll nispera kellek weekend tajjeb għadna ġejjin lura minn weekend weekend li wasal malajr considering il-ġimgħa l-oħra kellna tnejn li kienet festa pubblika l-imnarja wkoll u ħdimna erba' tim f'daqgħa waħda reġa' wasal il-weekend imma ma nafx jekk kienx waħdi nħossu jtir wisq malajr dan imbierek ta' weekend. F'kemm li ngħidlek fil-li qed naħdmu l-ġimgħa f'daqgħa waħda reġa' wasal it-tnejn u rġajna rritornajna x-xogħol. Imma l-aħres ma jkunx hekk għaliex kieku ma jasalx weekend ieħor mhux hekk. Ankomplu b'take that issa din hija never forget what Bejzi breakfast. Bonġour!

0: Luis Capaldi ta' xejn forget me għat-tnejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend waqt bejzi breakfast me għajkard għalja.
1: CEO Majilili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With Bay Easy 100.2.
0: Zewġ tiljieli biss, fl-erba 20 u anke fil-ħamsa 20 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan ħajerġa' jkun f'pajjiżna wieħed mill-aqwa kummedjanti naħseb li għandna fl-2026. Omid Ġalili, jekk inti persuni tħobb titħaq daħqa tajba. Ma nissuġġerilek xi li titli fadin. Niċċekkin għal dettalji kollha dwar Omid Ġalili fuq il-website tagħna bejeasy.mt u anke fuq is-socials ta' Bejeasy 100.2 Instagram u l-Facebook page b'mod partikolari u għad net inqasmu l-biljetti, ġifieri jekk tixtieq tmur tara totalment b'xejn make sure li ma tiqafx tisma' Bejeasy 100.2. L-ġurnata kollha minn filgħodu sa filgħaxija ibqa' isma' Bejeasy 100.2 biex int ukoll tmur tara totalment b'xejn lil dak. Biex intik naqra ta' toma, naqra ta' teaser ta' x'għandek tistenna jekk ħadd mur tara lil Omid Ġalili fl- 24 u fil-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena and Conference Center f'San Ġiljan. Ħansemmak naqra din, ha?

Għatnin fil-ħodu, dan huwa Bejgi Zone 100.2, għad Bejgi Breakfast miegħi Kurt Galja, l-ura wara l-weekend u koll, il-na naqra najdulkom li l-lum hija ġurnata importanti għal Bejgi Zone 100.2 u l-lum hija vera importanti ħafna. Jekk inti tixtieq terbaħ 1000 euro cash, għaliex ħadd terġa' tirritorna when they play, we pay. Jekk inti tixtieq li tagwadani nara ta' cash żejda dan ix-xahar, make sure li tibqa' tisma' Bejgi Zone 100.2 b'mod partikolari għal ħabta ta' 8 ta' dolodu, esma' minn. Thank you.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Erba 20 graċez jisma dwar Malta għawdex The Script, dikkenet Superheroes għak fi għabżu 7-9 minuti l-ħin li fiħ ta' kull jum namlu din.
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Niprova l-inqas inċalek naqraw nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba, nota sabiħa, specialment l-lum li u għatnejn għadna ġejn l-ura minn weekend. Dejjem tkun naqra żgħira aktar diffiċ. Li huma l-inqas bil-mużika tagħna mill-istudio San Ġiljan nipprova kemm jista' jkun. Waħda bħal din pereżempju preparat kanta ftit magħha dalodu. Brian Adams, hawn il-mood booster din hija Summer of 69, bonġum.

Bruce Springsteen, Born to Run, kif jabżu s-sabaw nofsu zewċ minuti għatnejn fil-ħodu f-temperatura ta' 24 grad Celsius madwar Malta għawdex, kert għaljawna kalbej Easy Breakfast, laħda u koll, laħda msomma, f-tizzijat wara zewċ partiti tal-bliħ tal-FIFA World Cup il-biraħ, il-Brazil spiċċaw eliminati għalix tilfu bl-skor ta' 2-1 kontra il-Norveġja fil-waqt li l-Ingliżi ħafna minnhom għajjinin dal-ħodu, għedi ġabat li wkoll rej fil-fatt. Għalli jent nħosni għajjim meja ta' rix għajt lejlim għajjim nara l-Ingliżi nilabu kontra il-Messiku u naxilom jarfu kol bl-skor ta' 3 bit-2 biex jaddu għal-fazli jmiss ħafna fans tal-Ingliżi għamu kontenti u ferħanin dal-ħodu.

0: lokali Red Electric ma' Chasing Pandora di kienet Fragile Waqt Bejzi Breakfast mi għajkar id-għalil naħafna najdulkom biex toqadu attenti biex toqad attent inti mod partikolari għallum 2-6 tal-Lulju għalix ħankunu għedin inħambru xaħġa partikolari xaħġa li lilek tista trebħek naqra ta' cash mhux ħażin mod partikolari għed nitkellmu dwar 1000 euro cash ta' fuq x'qed nitkellmu? Naqtaw la żigarella tajt? Min issa Teġi t-ritorna din. When they play, we pay. On Bay Easy 100.2. Kallet n-kukom naqrad bija dil-bicċa ta' xol, pero fl-axħar waslet tibda minissa kompetizjoni li tista' trebħek 1000 euro cash. Teġi t-ritorna when they play, we pay. Suppost, you know the drill by now. Trid toqgħod attent għal tliet diski partikolari. Tisma' kull ħin tal-ġurnata ta' tisma' Bay Easy 100.2 għaliex din il-kompetizzjoni ħadd titlab matul il-ġurnata kollha. Kif tisma' dawn it-tliet diski li ħankun qed insemmilek minn hawn u ftit tas-sekondi oħra fuq Bay Easy 100.2 mill-bidu sal-aħħar u f'din l-ordni li ħansemmilek importanti li taqbad dak il-mobile u fuq WhatsApp fuq 9909102 tibatilna il-kelma win. Flimkien ma' ismek u kull jom. U kajkollok 10 minuti biss biex inti tagħmel dan. Bat nabdu li xaħat trendi minn dawk in-nies kollha li ħajamlu dan. Untuk 1000 euro cash. Grazzi għal Bay Easy 100.2. Però, li huma dawk it-tliet diski li tittiftaħu idnejk għalihom inti. Tliet diski mill-bidu sal-aħħar f'din l-ordni li ħansemmilek. Iftaħ naqra idnejk sew. Aqbad il-mobile u niżilhom fuq notepad li kod minnek. Dawn it-tliet ara. Eurythmics, Sweet Dreams, l-ewwel waħda. Sweet dreams are made of the last love. Waraj eżatt, Luis Capaldi, Hold Me While You Wait. U tielet diska għedik ta' xer, The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Uqqat attenta li għom daw kiet lieta. Eurythmics, Sweet Dreams, l-ewwel waħda. Luis Capaldi, Hold Me While You Wait, jgħattini waħda. U t-tielet diska f'din is-sekwenza jadik ta' xer The Shoop Shoop Song. Ħajkollok 10 minuti biex tibatilna l-kelma win kif tisma' dawk it-tliet diski in full l-importanti, mhux tisma' xi prezentatur jitkellem dwarhom bħalma dnik familti tissa u jdoqlok biċċa żgħira minnhom. Tittismagħhom mill-bidu sal-aħħar f'din l-ordni. Eurythmics Sweet Dreams, Luis Capaldi Hold Me While You Wait u xer The Shoop Shoop Song. Jekk inti rnex ilek terbaħ dawk 1000 euro cash biex inti knaqra ta' toma ta' xġara l-aħħar li labna din il-kompetizzjoni. Għan semmak din isma ftitha. Bonġur, Rosalie.
1: Hi, bonġur.
0: Tajd li naqra, jekk forsi tiftakar x'kienu tliet diski illi konna lilna ħafna nistennew.
1: The ocean, lovely heart without you. Mm-hmm.

Ovvjament reġa' sploda minħabba l-film tiegħu dan, jien għaddu ma rajtux, għadu on the bucket list biex naraħ, però smajt kummenti tajbin ħafna ħafna ħafna u looking forward to sanki għattini wieħed. Michael Jackson, don't stop till I get enough, hekk kif jabżu 8:09 u minuta għat-tnejn fil-għodu, kert għalli hawn hekk għall-bej easy breakfast, bonġu lilek, forsi għadek kif tqum dal-għodu nawkur hekk ukoll ġata mill-isbaħ. Kif kien il-weekend? Kellek weekend tajjeb? Streħaj, tagħmel xi affarijiet tad-dar li kellek bżonn tagħmel xi qadi pereżempju, inexxilek. Jena rrit nkellmek dwar storja li ġrat l-bira, għax għalaqtu bil-kbir il-weekend, najlek dal-waqt, però.

Edwin Collins, A Girl Like You, live madwar il-globu 24.7 fuq bayeasy.m. Ti 26 grad Celsius madwar Malta għawdex għanda tibqatira l-lum sa 32 grad edin jajdonna tinħass għal 33 grad Celsius fil-fat. U tibżax ħassejt għal-bira, għax il-bira għedda ġidejt il-lemmu l-ġurnata bid-dajsa jena u għattillumna mal-sunblock, zgur.

wara l-qasli t-sijat wara imma fila xie għaxin ġejt biex nitħol ġo sodda lix għabel tal-ġo sodda t-ħan nitħol nħu xawar ovvjament neħejt il-ħwejjeċ u letteralment il-ħwejjeċ bdejt nħossom imwaħlin madari nħares li il-mera u nsibu aħmar nirin grafi kien letteralment dak it-tip mort fuq il-mara tal-ħaj għamilli pjaċir għamilli naqra aftar sanna lix ma nifilħux dari U dalu du variazzjon, u dim abjad karti u aħmar nirin. Letteralment isni l-bandira Maltija, għaddak it-tip.

0: Katie Tunstall, di kienet Black Horse and the Cherry Tree waqt bej Easy Breakfast mi għajkard għalja għallum il-tnejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend u kol weekend li inxtwejt fiħ għalix mafxa konċa tisma din l-istoria li għatlek sittal ħinilu ħadetna naqaxem xmux ħazin il-birax mux għax mamilt samblok għax mamilt samblok imma mamilt fossijiet fejn il-ħad bis darja ovvjament ma stajċ namlu għallura Taf kif inxtwejt letteralment gravi hija, tostaqsejt naqra lilek jien ftit tal-ħinilu wkoll x'tagħmel meta tkun se toqgħod fix-xemx tgħid tiftakar tagħmel is-sunblock u ma telħaqx postijiet ċertu partijiet f'ġismek pereżempju, x'inhi s-soluzzjoni tiegħek? U jibdew dan il-messaġġi għal dalgħodu bad titli Edwina fost l-oħrajn qed li ġaġek bonġu Edwina.
1: Buker, mela, ħanek x'tagħmel. Għax jien ġratli. Mort is-sibt il-baħar u ġejt ħamra x'qatt ma' tfal ta' tfal. Nofs ta' nhar ġol l-baħar u ġejt ħamra. Issa biex għamilt l-after sun. Ma nafx hekk għandek x'imma u dawk li taħsel darek me wara. Twila issa broxk, imma mhux broxk illum soft. U għandha issa drab wara. Titfa' fuqha, tkun nixfa u tidlek darek.
0: Alright.
1: Dik li nuka medju li għandek tagħmel, rimedju li għandek tagħmel, il-ġurnata tajba u bonġu għax ili ma nibatlek.
0: Ejwa fair, Edwina, hej.
1: Għax inkun ħafna busy. Ciao, Ker.
0: Ciao, Edwina, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll, titfa' fuq broxku u torok darek, mhux idea ħażina. Il-biċċa tax-xogħol hija ħatamela fuq bajja di quddiem in-nies li l-biċċa tax-xogħol naħseb naqra taċċajt jena u tħorġ il-broxk f'nofs bajja titfassa blok fuqha u torok darek biha. Imma letteralment gravi, mhux ħamat nistħinajlek, ġifieri għandi dari aħmar nar, u mbagħad minn fejn jibda l-boxers u l-malja abjad karti, allura vera kont taċċajt il-biraħ x'inħares ġol mera jekk ħares lej dari. Letteralment isni l-bandiera Maltija, nofs tisfel abjad karti u nofs ta' fuq aħmar nirien. Inti x'inhi s-soluzzjoni tiegħek għajt biex tagħlissa blok f'postijiet li ma tilħaqhomx. Bad li ftit fuq WhatsApp 9909 1002 għal darb'oħra forsi ma tafx kif ma nerġax ninħaraq.

0: xi ġmiel u vera ta' ġobni din. Anastasia, di kienet left outside alone, what basic breakfast maker, tgħalli għallu minn tnejn fil-ogħdu, l-għada l-inħraq ta' ndidari nirien palissa, għas nista' mis-maddar ta' s-sġġu ta' f'kemm qiegħed sew biex xemx il-liqblajt, għamil tsamblok ta' ma dari ma l-ħatux, allura ma mil-ġdari, u fuq għed nistaqsi naqra li l-għek dal-ogħdu, x'ta' għamil meta tmur, ximkien fejn il-bahar per eżempju, u nkella tmur xi ġurnata fix-xemx, u tagħmel is-samblok, però ovvjament ma tistax tilħaq ġismek kollu. Kif ħat il-ħaq postijiet illi ma tilħaqhomx bidejk? Ek għet nistaqsik dal-ħodu, kumplu dal-ħodu aktar messagġi, għaw minnet juħroġ bidejad brillanti fostom Stephen. Għalli ġaħġek, bonġu Stephen!
1: Taf tista tagħmel kien?
0: Eh.
1: Tiħu roller miegħek?
0: Roller?
1: Issamblok fuq il-roller, minn dak taż-żebba, u tagħmlu madari. Iwa d-daħħaq in-nisbik imma.
0: Tiċċajta! Erba jitqobija, iktar hawn ħireġ bir-roller minn ġol basket tal-baħar biex nitfalu s-samblok u norku madari. Għandek xi soluzzjoni naqra aktar? Inqas tad-daħħa jerajdu, kibat liftis fuq WhatsApp.
2: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket. When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order. Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Share, dik kienet Gypsies, Tramps and Thieves. Hekk ifidu u d-disa u nofs, waqt bejjiż breakfast miegħek kienet għalja f'temperatura ta' 28 grad Celsius hemm barra. Qed nitkellmu dwar is-sunblock dal-għodu, meta tiġi biex tagħmel xi ġurnata fix-xemx u tiftakar tagħmel is-sunblock bħalma għamilti jiena l-bieraħ, però ovvjament hemm postijiet illi ma telħaqx. Bħal dari pereżempju, ma għamiltux il-bieraħ u nxtwejt bix-xemx. X'inhi s-sitwazzjoni tiegħek, x'inhi s-soluzzjoni tiegħek iktar minn hekk. X'tagħmel għajdli. Ekk qed nistaqsik dal-għodu, komplu deħlen aktar messaġġi Norbert għalli xi ħaġa. Bonġu Norbert.
1: Bonġu Kert, kif kun waħdi jiena fej il-baħar inqabbad il xi ħadd jidlek li dari.
0: Le ta' jekk niddejjew mbagħad jiena naħseb nisti nara kieku jkolli ngħid il xi ħadd tisma' ħu paċenzja dlek li naqra dari għax ma nerħux. Imma Clary dari li għandha soluzzjoni għax għalli xi ħaġa.
2: Bonġu Kert, jiena nilħu dari, nagħmel fuq iswaba mill-wiċċ. Mux minn fej toroq bidejk biex tifimni. Mill-wiċċ fejn għandak id-wiefer. Fuq iswaba waqlek bidejk u tlaħħaq darek kollu suppost.
0: Tifimni.
2: Il-ġurnata tajba u prosot tal-programm.
0: Tanti ħolli l Kler, grazzi ħafna, qed nipprova bħalissa lilek il-verità. Sa nofsur nexxielna, sar iva, sa nofsur nexxielna, huma nofs ieħor m'inhiex daqshekk akrobatik sewwa. Inti x'inhi s-soluzzjoni tiegħek biex tagħmel sunblock postijiet li ma tilħaqx għajt? Sakanna rollers ta' zeba, broxk ta' dar u tqabba ta' xi ħadd. Tibgħat li ftit fuq WhatsApp għandi kurzita.

0: The Bo Ridley, Redleys, di kienet Wake Up Bo, għad bej Easy Breakfast, mi għajkard għalja għallum il-tnejn fil-ħodu, għet nitkallmu naqra dwar il-sunblock, xtaħmel meta jkun hemm postijiet li ma tistax tilħaq f'ġismek bis-sunblock, kif issolvija l-problema, u komplu deħlin iktar messaġġi, Rita ġus, għad li ġaħġek, bonġu Rita!
1: Bonġu kertu li s-semija kolla. Lejina kieku, ġurnata baħar nejt, xaħat mid-dari, klik li dari mill-ewel. Umbaħt, jow niprova jena, nara kif nirna xie li ġifiri minna u minnem. Jow nkella fima kunkun maħabiba naħseb nasal lejdi la tam li dari. Sawa, pero li nejt li l-ħatti uħor, miġol maħja nejt li l-uħbiċi dillik li dari, dik ma nasalx namilax mistħija. Il-ġurnata t-tajba.
0: Tanti ħolli la krita grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Li jekk tagħmel mid-dar il-problema hija li ovvjament mhux timxi u jew issuq b'żaqek barra, ġifieri kif tilbes flok. Ħajħel kollu mal-flok u tkun għamiltu kważi kważi għal xejn uħos jiena l-inqas. Inti x'taħseb għajt.

Limited, das Diana Ross, Upside Down. Footbiz 100.2, Malta's Greatest Hits, Mia Eclair, għalbitu ta' ġimma ġdida għat-tnejn fil-ħodu. Dini hija artista, hija icon fil-dinja tal-entertainment u kella 18 number one hits madwar l-Amerika u biħet iżjed minn 100 miljun records tal-bliħe. U hija l-unika artista femminili sissa li kella number one songs kemm as a solo artist, kemm in a duet, kemm in a trio u anka parti minn grupp. Basically, is a sort of jack of all trades u anka master of all ukoll, at least fis-settur tagħha. So, hats off Diana Ross, hi. Issa waħda, down, kelli. Meħet minnom Duncan minna li jek jismu għem. Kelli crush kbira fuq u meta kon teenager. Anyway, down huma blu.

fuq B-Eazy 100.2 u Malta's greatest hits at 9 fil-ħodu. Ħanit dan eġenzi way. Tell me you're getting old without telling me you're getting old. So, jiena dal-weekend it-teċitejt peress li mil-biraħ kienet l-aħħar ġurnata tal-Luna Park. L-imur tal-Luna Park ma' sħabi. U jiena vera vera ġifiri nuhu gosta u l-affarijiet like l-adrenalina noċa fuq għazawa. Musa mu rock climbing ġifiri there's a limit pero ħefe jitlu daw il-rides lax għatijaj. Infatti namel kważi armi tfal toħti dak it-tip. Pero unfortunately, realizzajt li daħ l-ħar ftit zmin ek ftit snin. Short I can do them ġifiri physically mandiġ problema sawa. Il-problema ġeja naħseb mil-moħ għax kull darba li niprofa xi rajt li rrid ninqata minn fuq l-art inħossni ħa nistordi nkun ħa naqla skużi u mbagħad nispiċċa nagħmel xi sija sħiħa niġi ħadra u basically nirrovina l-lejl. So hekk ġrali sort of il-bira erġajt indunajt mal-ewwel u mal-ewwel jiġifieri qomt minn fuq ir-rajt l-unika rajt li nista' nagħmel u ma dawk li jiġru imma kemm jista' jkunu kunu statik mal-art. Ma nafx jiġifieri jekk mhux jinbiss, like in ma nafx inti eżempju la forsi naf millennial daqsi like joġbuk daw l-affarijiet imma tirrealizza li jisek ġismek sort of inbidel imma mhux li ġi għajjien, mhux għażin, mhux il-punt, it's just li qed nistordi żed malajr. Anke fuq wara tal-karozza ma nistax noqgħod. Quddiem okej. Imma kif impoġġu wara?

one of my favorite ever love songs. Anke meta kon nisma'ħa meta kon żgħira. Kien ikolli first crush. Usually the first crush xi cartoon character jiena. U just qed nimmaġina jekk din is-song hekk. Anke meta nisma'ħa, I drift into Romans land. Dan kien long star amazed fuq base 100 points u kultant nibda ngħid min jaf. Ek on the other side ta' dan il-mic x'tibda x'tibda tgħid inti minn fuqi. U hija ifhimni, if anything, tikkonsla tgħid ara m'iniex miġnun jew miġnuna waħdi. Jiena Glerija fuq base 100.2 qatt nejn fil-ħodwa Malta's greatest hits waħda ta' Appleton issa.

Ideali ħafna l-madal ħin tal-ġurnata, jienek narax, ek relax, imma upbeat at the same time, unaħseb bħalissek qabżu l-11, ħafna min-nies ikunu tiġa qabdu hekk dik ir-rankatura tax-xogħol imma jkunu qed jibdew forsi ma jnaw naqra hekk kif riesaq ħin il-lunch. So yes. Jiena lija perfetta kienet dik ta' kurs Runaway fuq Biz 100.2 Mary Claire għad nejn fil-ħodu Malta's greatest hits down wada ta' Sophie Alex Baxter.

0: Steel, Kiss from a Rose, one of those songs u koll li hemm ċans kbir tismagħha fil-playlist tagħna tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum mit-tnejn sal-ħadd mill-għaxa ta' flaxija sas-sija ta' filgħodu. Inkomplu x'inni ġlura għan waħda ta' Stereophonics u waħda ta' xi ħadd li dal-waqt ħajjerġa' t-tieni darba jkun lura magħna għaw Malta f'kunsert. Tkun taf dal-waqt. Ibqa' hemmhekk.
1: Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.
3: Sweet Dreams.

Edith Assad, Smooth Operator, fuqbiżi 100.2 miej Claire għat 2 fil-ħodu dal-imi sajerġa jkun manamata dal-waqt ixħalli ġej fil-11 ta' wissu fil-Summer Days Festival tista ovvjament tippukja t-tikistijak ektrit mis-social pages taħħom jiena etnejdlek kont mort ġirġi kien minnaħiex it-lessini l-ukin jow erba kont mort naraħ etnejdlek jek għatma smajtu live tal-bliħ, tal-bliħ, money well spent, believe me, most probably, ġivira jista jkun tarani jem, għax naħseb hemm ċans kbir li nerġa' niġi just biex nara Louis Capaldi. Jgħan nismawħi ma' l-issa għek, stay love.

0: Red Electric, right here, fu Bizi 100.2 il-lum, nishtiq nati shout-out jina, dan ix-xogħol, nħobbu ħafna ġil qasbis kważi naraħ bħala xogħol, għax jina tant nħoss noqgħod imparla, tipu sħabi wkoll jgħiduli, radio tajjeb għalik għax noħdilhom rashom. Imma tant drawni li to a point issa tant jagħmluha tajba, like laqas nirrealizza meta ngħajjihom, irnexxielhom għandhom switch ġo magħhom. They just switch me off. Jina minna li hija li qed jagħtu każi sew, ġifieri they know how to block me out vera tajjeb. Anyway, ġifieri għaluli bombam għalik da xogħol. Però naħseb iżjed milli mparla naħseb il-highlight ta' dan ix-xogħol għalija hija meta ċertu nies they reach out to me jgħiduli speċi jekk vera iżhom li kumpanija sabiħa. U thank you ħafna u vera nirrelata miegħek dik hija xi ħaġa minniet really makes my day. Infatti illum nixtieq nagħti shout out il-wieħed minnhom dan nies il-lalan. Grazzi ħafna da apparentament iħobb ħafna la safar bħali wkoll infatti batli anka ir-ritratti tala safar tiegħu. Which is so sweet u għalli jekk tkun triċċiet I'm like thank you all.
1: More of Malta's greatest hits all day. The More Music Workday on Bay Easy 100.2.
0: Naħseb jiena jkolli żgur kbar minn Afrika. Anyway, nkomplu Fleetwood Mac is up.

Taxi's Midnight Runners fuq Bejzi 100.2. Importanti jiżjed u jiżjed bħalissa li tqum filgħodu u tibda l-ġurnata ma' Bejzi Breakfast ma' Kirt Galia. Għax erġajna nagħmlu l-logħba When They Play We Pay. Bażikament jekk forsi m'għandekx idea x'inhi jew inkella trid naqra I refresh your mind. Ħajkun hemm tliet songs partikolari li Kirt Galia ħajgħidlek x'inhuma sewwa. Jekk inti at any point in time ħad tismagħhom daw it-tliet songs imma rridu jindaqqu konsekuttivament wara xulxin kollha, ġifieri mhux clips, għax dak jista' jkun aħna qed nagħmlu sort of il-promo tagħhom sewwa. Ġew daw jridu jkunu the full songs imma jindaqqu back to back wara xulxin. Jekk at any point in time tismagħhom tittibatilna mal-ewwel il-messaġġ win fuq il-numru l-WhatsApp number tana 9909-1002 u importanti wkoll tibatilna minn inti your full name and surname. U għandek iċ-ċans, ġifieri minn rebaħ qabel jista' jgħidlek, għandek iċ-ċans tirbaħ 1,000 euro cash. Naħseb jiena kulħadd jieħu gost b'dik in-naqa żgħira ta' extra cash fil-but. Speċjalment jien naf forsi kellek xi festi bħalissa, kellek toħroġ iżjed flus, jien naf forsi ġew xi baspejjeż f'daqqa, forsi ħassief għandek bżonn you know, extra money, extra spending money. Why not? So good luck. Importanti dejjem isma' Bejzi 100.2 speċjalment minn filgħodu mis-sitta ta' filgħodu l-qudiem ma' Kirt Galia fuq Bejzi Breakfast. George Ezra sa.

Jennifer Hudson, fuq Bizi 100.0. Jennifer, hi li kieku tista' tismani ngħidlek, minix ċerta if we can be best friends jew enemies. Għax likel apparentament favorit ta' dil persuna huma chicken wings, which I love, pero wait for it, bil-ġobon ta' tursin. Xej, jiena minix daqshekk pitma fuq likel sewwa, pero hemm naħseb xi tliet ingredienti fid-dinja, apparti ġifieri ingredienti ta' dutu hekk li jiklu f'pajjiżi oħrajn barra mill-Ewropa sewwa, però just general food, alright? Mill-likel ħa popolari ġenerali, naħseb tliet tnejn żgur li nista' naħseb fuqhom huwa l-ġobon ta' tursina, il-fwiet, u kien hemm xi ieħor

it-tliet sigħat li ġejjin nagħtu xejn daqqatajn lejn it-temp illum xemxi u sħun matul il-jum u sabiħ matul il-lejl. Riħ ħafif u varjabbli li jsir l-aktar mill-punent għal majstral viżibilità tajba baħar ħafif b'temperatura tal-baħar titlaq għal 26 grad filwaqt li dik tal-arja illum hija 33 tinħass 34 grad l-inqas il-lejla 24 il-UV index huwa dak ta' 10.

Donna Summer, Love's Unkind, ċikultant vera. Impakru kum li erġajna f'dejna When They Play We Pay. Tista terba 1000 euro cash. Għanna dawn it-tlet diski li jridu jindaqqu wara xuxin f'din is-sekwenza. ċikultant ħajndaqqu forsi mhux fl-istess sekwenza, però imkom tutu tisimgħu fis-sekwenza illi riduhom aħna. It-tlet diski huma eżattament li se ngħidulkom hija waħda minnhom hija l-ewwel waħda hija Eurythmics, Sweet Dreams nafuha, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait u naturalment il-famuża Share the Shoop Shoop Song. Irid tisimgħuhom wara xulxin u mbagħad għandkom 10 minuti ċans biex tibatu il-kelma win fuq 9909102 isimkom ukoll jomkom u l-email address huwa importanti. Jekk kienkom toqgħodu attenti ġifieri segwu l-iktar ħaġa importanti għalikom biex meta tisimgħuhom joħorġu wara xulxin f'dik is-sekwenza inkom tibatu il-kelma win. 9909102 Bay Easy 100.2 Albert Galdes ma'kom dan huwa the home run Michael McDonald flimkien ma' Patti LaBelle. Jiena naħseb u qed mill-isbaħ kollaborazzjonijiet ta' ġiex kantanti eccellenti. Dinija On My Own.

0: Patti LaBelle, On My Own for Basie, l'erba u 17 il-minuta preċiżi. Ija minna uffriti uħorna tu daċċej daqqatajn lejn il-traffiku imbarra naraw il-situazzjoni kifini forsi memx wisp xwiħet jinkwita, pero aħna dak li hemm naddulkom biex forsi niffaċilitawkom il-mod kif taslu id-dar.
1: When we say late night love, we mean songs like this.

0: Barbara Streisand, Woman in Love for Bay Easy 100.2. L-erba un-nofs neqsin zewċ minuti. Wasanna biex najdu ekka il-ħin tas-soltu fejn aħna ikonna eżattament din.
1: Albert's Birthday File, Bay Easy 100.2.
0: Nara minna laqsmin u l-lum, l-lum jgħalaq 80 sena Sylvester Stallone, famus għal-famus Rocky Balboa fil-films tiegħu, Cliffhanger, The Expendables, Spy Kids, Game Over, tanaħan ħafna films insomma, deru kol kien anki ma' Mr. T, ġilet miegħu, kellu film tajjeb immens kien jismu Copland, l-ħareġ fil-1997. Fej fih kien hemm Harvey Keitel, Lej Liotta, kif ukoll anki Robert De Niro. Mbagħad għandna mużiċist John Keeble, 67 sena, id-drummer ta' Spandau Ballet. Spandau Ballet illi għandhom ħafna suċessi u l-dan id-drummer kollna wkoll aħna insibuh fuq din it-track. Mela għal daw koll li semmejna u li forsi ma semmejniex ukoll u intkom hemm barra li tal-użminkom illum.

Everything I do it for you. Brenna dimsilli zarna Malta kif ukoll anke dan il-kantant li jmiss u qegħdin jgħidu ġejjin iktar artisti popolari. Nistennew naraw minu l-artisti li qed nirreferi li ġi jżurna wkoll huwa Taljan u jismu Zucchero.

Don't Let Go en Voken. Id-diska li jmiss tfakkarni ħafna meta tfali kunus qed jibdew jitkellmu jżers u xi daqsxejn. Ħsejjes. The Police. Du du du da ta ta. Bejzi 100.2 Malta's greatest hits. Il-ħamsa u 13 minuta u nofs ma'kom sa seba. Dak kollox tiegħu jkun ta' tjawna, jafux għandhom jagħmlu fuq 9909.

5 u nofsu 4 minuti Appleton u ready to begin. Vera l-Taljani mhumiex qegħdin fil-World Cup, però l-bieraħ kienu preżenti ħafna fejn jidħol il-Formula 1. Rajna tellieqa pjuttost interessanti. Ħalli jas li spiċċat mhux forsi kif kulħadd taqdiet spiċċa, anke drivers kienu xi ftit diżappuntati, però il-Ferrari kienu ferħanin nagħmlu 1-3 ġew hekk u naturalment ġabru iktar punti. Kienet rebħa għall-Leclerc li kienu jistenna ħafna x'kien ilu daqsxejn dejjem jidħol il-tieni, il-tielet, eccetera, ma almenu l-biraf Silverstone fl-Ingilterra il-Ferrari Leclerc daħal l-ewwel.

Kiss to Man, I'll Make Love to You, is set of da 7 minuta. When they play, we pay, you return. Bilge deep, pay easy. Ivan the chance terbaħ sa 1000 euro cash, issa li nafu xinuma diski bdiet mill-lum, beda kert il-lum d-dajnija din it-tlet diski huma Eurythmics, Sweet Dreams, Louis Capaldi, Hold Me While You Can, kif ukoll anki Share u The Shoop Shoop Song. Meta jindaqqu dawn it-tlet diski wara xurxin mingħajr interruzzjonijiet f'din is-sekwenza inkom tkunu tistgħu iċċemplu fuq 9909102 tiktbu l-kelma win u għandkom 10 minuti. Biex tagħmlu dan kollu. Faċli. Sa ċertu punt, l-importanti hu li inti tkun qed tisma' biex meta appena tisma' waħda tara kumiex ġejjin il-kumplament. U f'dik is-sekwenza l-iktar ħaġa importanti. Il-kelma win ukoll importanti fuq in-numru tal-WhatsApp number tagħna. 9909102. Il-possibilità li terbaħhom inti hemm qiegħda John Cougar.

Diskoħra bil-isem ta' My Guy, pero din id-darba smajna lil Sam Smith. U is-time missil Greg David fuq Bay Easy 100.2 The Home Run. Fill me in.

Doggy u good enough, u good enough kienu il-biraħ l-Ingliżi biex komplu jaddu u jaffanzaw fil-kompetizzjoni tal-World Cup. Waħda bil-Italja, dan huwa Antonello Venditti, alta male.

L-ewwel ġurnata diġà għaddiet illum it-tnejn u spiċċajna b'waħda ta' Bruno Mars Mario. Albert Galdesi ringrazzjakom jagħmel appuntament tal-għada ġifieri bejn l-erba' u s-seba'. Minn awkritieħor ikompli ben. Nisperaw li tkompli.